panyin so nyame asomdwee enka ho kuro bi a wo mu akura bi a wo mu baabi a wo bi a mede nkyia kɛseɛ ɛde ma wo anɔpa yi ɛwɔ yesu kristo din mu dwumadie ɛyɛ berɛ ne so a na aso dwumadie a baaselefoɔ ɛde berɛ wo ɛfie da biara nɔnan ɛkɔsi nonom anɔpa yi